0: Legon American House. E honso kwa benya ne duduo mu atu number no. E ye 0599-889972. Ferulet syrup or si live strong, live healthy with Ferulet. Na kai se FDA ajiatum se eye.
1: Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital ese wo pomodin sen en esitie amen se wono de enko benyanka isi ye kwone ye be nka nipampo ye nyade nanso so die die ne ye nom ne ye humi koyi mu no efin kakra ewumti basa no ebobwo no a na akofa yade e de aba eno enti no bo ade nyansa pomu ene ni nim die mu ene ne bo ade mu no wahye se sempo se fin bi anase yade bi bo nipadwe no mu a ebe sha ase abobwo nka ye ne wotu hu anamo entem nanso amen ama yate ase ase ye mu bebre wo ho a ya na yete nka ye no kura no ye mpemua yetia pa ye be ye mfie be ye bia wo ho ya no wiase mu pinkless na mo matu ye fose ye num na mienu na mien sɛ na nkwai ya nkwa ya asabia soso eno de oo ye nte kura so odogo bi kura enu abɛ eno na amen ese wode futu e mo bibi ase entra sɛ mo yade no enyo mo so agi kukuru a na ekuku de oba agi sika emmere ene adaje enu ti na amen sɛ abre no abre no bia bra na yenye ne pedie no hwehwe mu emma wo na yade ne efiti ase a na ya so ano e de amma wo ye ka sɛ be ye ne pedie no hwehwe mu no bi so ogyai ka aya sabi ahodu a machia nya sam kotwa me kokra yesi ye hyeda hu ade apote ye ha me yesi oji pinke labi ye manage da be ya na obe manage akwa kosi to onkwa de wa bre won pe kra nko foforo kwa ngohwehwem amen se adwon hu akofa fidia aye magnetic resonance technology ya ebedu nipadwe no masu kofi uchi so be pon ase enu achi achire adro kra yɛn famma ompɛ we na apɛdɛ bɛn amen sɛ ɔmo de ɔmo yɛde expert you stroke de ɔtenetɛ ɛno kra yɛ asabia kɛse wo ma we mu yɛ aban ayɛ asabia no kra tufu sɛ wunya stroke a bra amen akakye wei ɛne awo ho sɛm a wudi akyia yɛde kwankro bia na de wani akyirim ɔ amen akakye amen sɛ ɔmo ɔnkran ha Dome snet flat one wa wodi wani achire mu ewo kitiki kwa nso lashibi klagon omu wa shaman under bridge mepacho kopi mu kumase takrade nko kwa tamale boga hoho kwa ibibie ni enchi mkwanta soa amen ewo numbers ni ye miensa di obe fribia ebe joso 0245 275 254 ana 0207 229 505 di chwatu wenye 0244 227 192
0: Ebusia auto ya Medellin Ghana edi enro aba wadi nro aba pa ne nro we die se mekanwie no ankope bi anto anache se waye wo ho esan se omunro no eyankasa wadi gynofit syrup v again intimate hygiene wash fasto capsules pengo oil and afi vitamin c glow serum na gynofit syrup no eye emedro mapa ebuayen esiesie yen ema yeye mesima ema bibia koyie kama sa wo yo ba no wan pe gynofit syrup anom dia na wo ye wo ho yetan se ebua kwani asa bebre mu se wo bu nsa na wo te ya wo anase wo fichi komu nsam no niema nkoyie obi ho no mo ane de neto sisi bosumi we eba na enu bosumi foforo na nsa che se da bia ni de se de ba eno ne nkoyie enti no pegaino fit syrup na enti memua na irregular menstrual flow no ncsc emfa mawo afen so so no esan so eboa yen ema oba so watenka no ewo form 1 ekenyan atenka no ema bibia koyi enti we die eye overall well being ema nyina bomodia se ombenya gaino fit syrup anom se debe ya ebetimi aboa ma omho esisi omho so V again intimate hygiene wash no ye de siesie ahemfie ho wo ye oba no apebi dia hohoro wa hemfie ho no kama said ye be ya nka bone ni nyina be firi ho no me ho be ye fresh wo na ma wo confidence san se bibia de da na kwa mu esan so eboa esan se ye de lactic acid aye enti no se wo pH level no enkoyi a obi wa ne de ne balance e wo se wo pH no e balance e wa hemfie ho no enti no sa wudie na nya saa eno na timi ma wunya infections rough rough no pevi again intimate hygiene wash ne fa hohoro ho wudie fa hohoro heke wankasa be hu se ne niam a ebesi akọ fasto capsules e ye memedroma pa eno nso boa mema pa ye ka male vitality performance supporter e ye fasto capsules e boa ma